Dersen içerang e etashi rinchen tang chering dol kan iske sel khane lurik sanaza ska sada kongdang kone sel khane ilubang sanaza